Et Filii et Spiritus Sancti Androibo d'altare Dei. Judica me des Cene causa meam decenden und sancta Pominico dolosse irrua me. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam meduxen.

confit miserere de tua omnipotens Deus dimin peccatugat nos ad vitam et indulgentiam absolutionem et remissionem peccat tribo ad nobis omnipotens et misericors Dominus Deus to conversus vivificabis nos ostende nobis Domine misericordiam tuam Domine exaudi orationem meam Dominus vobiscum.

adiamus cum fiduciat tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Alleluia, alleluia. Levavi oculos meus in montes, unde veniet auxilium mihi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adiamus cum fiduciat tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias acimus tibi, propta magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, quis ides ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tus solus Dominus, tus solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Orimus. Domine Jesu Christe, nosta apud Patrem Mediator, qui beatissimam Virginem Matrem tua Matrem quoque nostram et apud te mediatricem constituere dignatus es, concede propitius ut quisquis ad te benefici.

Dominus vobiscum. Oremus. Recordare via comata in conspecturi, ut loquaris pro nobis bona verdat indignationem sua manobis. Alleluia.

per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias sagamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et te in festivitate Beata Maria Semper Virginis collaudare, benedicere et predicare, quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ob umbratione concebit, et virginitatis gloria permanente, lumen eternum mundo effudit, Jesum Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, coeli coelorumque virtutes ac beata Seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ad midi jubias deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt coeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.

simili motu post vangenatum est, cibens et hunc peclarum caligem, sancta sac venerabilis mama, idem tibi gratias agi, benedic sit et dic

Vita ipsum et cum et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Orimus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Unum Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Domine non sunt. Domine non sunt. Domine non sunt. Domine non sunt.

annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Dominum Robertum Franciscum. Sancte Romane Ecclesiae.